0: Kwenda huko.
1: Ah, mama Angelina. Nje wodi. Usna mirberi. Anyango rageti. Binuini ya liyambu. Anujara geti. Asko ya kini.